0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس امید سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی اس بزم کو ہم نے کچھ اس طرح سجایا ہے، بے شک آپ تلاوت کلام پاک ما اردو ترجمہ سماعت کر سکیں گے۔ اس کے بعد جس عنوان کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے انسان کی عظمت، اس پر بیان فرمائیں گے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہ مالیہ، اور بے شک چند کلام ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کو پارہ نمبر 20 کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت ما اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں، سماعت کیجیے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں۔

0: اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں، اے لوگو تمہارے اعمال سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
2: سامین، اسلام میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی بہترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم بخشی، اسی لیے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سامین، انسان کی عظمت پر مشتمل یہ عالمانہ گفتگو سماعت کیجئے از امیر سنی دعوت اسلامی علامہ مولانا شاکر علی نوری دامت برکات مالیہ۔ اس کا پہلا حصہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔
3: میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ

اسلام انسانوں کے حقوق ادا کرنے، رحم، انصاف اور خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ انسان کی عظمت صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور معاشرے میں خیر پھیلانے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین، انسان کی عظمت پر آج ہم نے آپ کو بیان کا پہلا حصہ پیش کیا، انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ اگلے ہفتے اسی وقت ہم کو پیش کریں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔